njengamanje mawusabuka nje ubona konke kunzima kodwa themba njalo lingalahleki ivangeli kuwe ungakulahle ukukholwa themba kungathembisi Isaka 13 verse 7 wakhona uthi ukhona ozishaya ocebile engenalutho kodwa ukhona ozishaya ompofu enemfuyo enkulu